0: lu ëpp ci doomu sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi lañuy yeewu mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay
1: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.